0: みんなみんなしわんなー
1: コーアンシカルジョンのキントアラビウンティリシティアクルキシュンドルコレシキタイマカラシパッアラビアクルコイティ
0: ウンティリシティ
1: ウンティリシティキントアバーマカラシトロティマカラジマニホルトテケニエハロポジョントタアマニホルゴラニスポジョントホルエイウンテリシティオクルベーホアスタンベーホアスタンケアロビテマカラジボレショトロティマカラジャシアムラタシグボアッシャプチテボロコトウィルアムラナマジェルモデポラジョンノスーレナススーレファラクスーレエクラスクルウェラスーレラハブスーレノソルイザジャスーレクリアヒュルカフロンスーレカウサーインナーティーナカルカウサースーレマウンスーレコライシエヴァンスーレフィールシュッドエヴァンシュルルバーベポレアムラエグリケマグリベンナマズルモデスーノットナマズルモデアムラテラワトコルボアッエシャーエヴァンフォズルナマズルモデエクトロンバーコレコランテラワトコルボアラジョノアマデルケシュッドエヴァンシュルルバーベコランシカトフィクダイトブラショコレボロアミン
0: アミン
1: アスケルオルシタンエカネイシュスコッチわあくるだばなあんいはんどりらへ رب العالمين わっさらもありこんもらはまとらへおばらかと。
2: えとくんしゅうりん、ぽびとくるあんしからしゅう。ぽりじゃろなくるりん、かり Muhammad Ghulam Mustafa。おぬしたんしゃんぱどない、Muhammad Johirul Islam。たったばたね、Muhammad Abdul Hog。おぬしたんて、プロジュナくるりん、Mahfuzul Islam。
3: বাংলাদেশ বেতারে ঢাকা শুরু হচ্ছে বিষয়ভিত্তিক গানের গ্রন্থিত অনুষ্ঠান সুর তরঙ্গ গ্রন্থনা শামসাদ পারভীন উপস্থাপনায় হাসিবুল আলম ও নাসরিন রহমান